جوړو بوټو نه تیار کړی شوی ایزنا هربل شیمپو، او بل د پیاز نه تیار کړی شوی ایزنا اونین شیمپو، او خپل ویښتو لا مکمل ښکلا ورکړي.

اوکی شي ناتان لاهوري خلیم ټنګ دبک کلینا سلامونه قبول کئ. وعلیکم السلام ناتان صاحب، شکریا ډیر مننه مکوما. السلام علیکم زو ساقی گڑا گڑا دو دو دانا. وعلیکم السلام ډیر ساته مننه، شکریا.

او کتره نزی زبا پا چیخو چیخو شدن متویلی متویلی یایشی زلوڑه ها امون نزیم ازی گوری ها مست روزیش نو تینشن کاسمیڈکس پاکستان سر روزیش نو تینشن رایس و فیس واش سر روزیش نو تینشن رایس و فیس واش کم چیزو سو مخت کشلا ورکی خسی کم چیتا سو مخت ایکسٹر بیوٹی هم ورکی دیتو سو مخت چی کم خڑوالی دا پا مکمل تو گلری که ویچی سو بلکل روای خلی تا سو مخ ترو تزگای دی پر اچی نو تینشن رایس و فیس واش ضرور استعمال کی ضرور روای خلی خسی

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیان دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بس دا سڑیا وروس شاپنگ سنتر امبیری کلی تروشا چی در لا اشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرم و مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولو او گرانتای سر با خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: واہ اشما فرمولا
2: ز سمیر د مصری بانډا محل احسن هینا ز په مصری بانډا کې د 13 لسو کارونه د کاسمیټکس کاروبار کوما په کور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوما ما په ژوند کې داسې کمپنی نه لیدلی چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاویږي هغه کمپنی د اشما کمپنی دا چې اچا اشما پروډکټ پکاري ما سره ملاویږي او په ګارانټي سره ورکوم پاکستان زندہ باد اشما کاسمیټکس پاینده باد

اوکے جی, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه نه غیر احترامات می قبول کی چی گل گلاور دن کو امید لری چې سمره دیمش اور دن کی دیمش خویان دی دیمش ورونه دی ټول بشوی راته سی جگ جوړ وی برابر وی سی او د زندګی نه مزین خپل برخه خوندونه او مزیو خلی سی ماته ولې شي ساسو رور ساسو بی جان نازمان او تاسو سس ولې شي دب بالکل شي مت وی ای سی په 0313 785 1884 0313 785 1884 باندې بالکل جی چکی مدو کنا تو سی متا سکولے شو امو تو پروگرام شی کال کولے شو نو کنا اس مس کولے شو کال چکی مدو کنا بالکل تو سمت

سراخه خپو خوشاله سراسي تاسو چیرې دلیدلې دي کنه چې کچري چې کوم دکنه رضا سي په کورشي جګړه کړی کنه پروګرام کې شو خوشاله خزي چې مې او نظر لیدلې لیونه سو بالکل چې پروگرام را سره چیم دیکن آور ایسی پروگرام را سره انزای که وی ها تر تر دی آخیر پوری خاصی نو پروگرام نا سک ویسی پندون وزی خلیسی ما سره چیم دیکن آتر آخیر پوری سوش ایسی

وجی تاته په لفظونو کې غم سنگ بیانوي سره ای تاته په لفظونو کې غم سنگ بیانوي سره ته په خفنه مړه تا په سي همري سره تاته په لفظونو کې غم سنگ بیانوي سره ته په خفنه مړه تا په سي همري سره تاپسې بتیر شي زخیدان دی منونو نه تاپسې بتیر شي زخیدان دی منونو نه تاپسې خونی مونږ کې سلام را ګرځوي سره تاپسې بتیر شي زخیدان دی منونو نه تاپسې خونی مونږ کې سلام را ګرځوي سره استاد نو ملزام به یارهم با آصف فخر وی استاد نو ملزام به یارهم با آصف فخر وی استاد نو پلاس نه مړه لیکي پتندې سره استاد نام الزام بیا رحم باسی فخر وستانه م پلاس نہ مڑا علی کی پتندی سڑا او تا پس پغرونو کی مشکل لارے سمانا اے تا پس پغرونو کی مشکل لارے سمانا تا پس پغرونو کی مشکل لارے سمانا تا پس کشی پولیس رات بہم وہی سڑا او تا پس درمانا اے تاپسی درمانا سو ابای پا یو کدم کی دا تاپسی درمانا سو ابای پا یو کدم کی دا تاپسی خویارا ہندوستان نهم راضی سڑے تاپسی درمانا سو ابای پا یو کدم کی دا تاپسی خویارا ہندوستان نهم راضی سڑے او تاپسی خویارا ہندوستان نهم راضی سڑے تاپسی خویارا ہندوستان نهم راضی سڑے

دمه پسندیدی غناز په خپل اباسین یم ملګر واو صبر ناک خو خدای ملګری دا غزل زما فیورټ فیورټ دا شمل کړی دا ثانک یو نه اب ډیر منسی خوشاله شي زما خوري ها بس ته فرمایشه به پوره شو کنه بلې بلې ښه

خوتي ولا عصب ده شق النسيب بيدار يا شادينا من أنا زي ما نمضي قريخة بچه میشه تا خو خوب کل روسی چیتا رو سراوی پروگرام رو تکیه دیر منن سی خوری خان خور خوش آره شخص تینکیو اوکی سی دلتا دلتا دلتا خفشی میم کنن سی